0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

I danas naravno mnogi slave imendan, jer ime Ana doista je često u našem društvu. Imendan, dakle, Svete Ane slavi se 26. srpnja, upravo danas, a na taj dan svoj imendan slave i osobe s imenima poput Anica, Anka, Ančica, Anja i Joakim. Što znači ime Ana? Ime Ana dolazi iz hebrejskog jezika i znači milost ili milina. Dakle, sve osobe koje nose ime Ana, Anica, Anka, Anja, Anuška, Ančica i slične izvedenice, a i Hana, zajedno s imenom Joakim, koji je suprug Svete Ane i otac Djevice Marije. Sveta Ana u kršćanskoj tradiciji časti se kao majka blažene Djevice Marije i baka Isusa Krista. Evo još jednom srdačne čestitke svima koji nose to ime ili njegovu izvedenicu, svima koji danas slave imendan. Za sve vas jedna zajednička imendanska.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: požar ne vide.
1: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
2: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.